Morat, Limberg, stolt højt. Aha. Og måtte kæmpe næsten skæld, måtte skæld, den er morgen så nøjt. Aha. Hey du, var det skovt, jeg brøjt? Aha.